0: praskne mi hlava, keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle vrtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký krík.

0: Pančo, ťa opustím, chcem sa vrátiť späť.
1: Len čo ťa vyženiem, i hneď to ľutujem.
0: Keď padáš dolu, tvoj pád viem naspameť.